0: de uno. Onda Cero, Comunidad de Madrid.
1: Moi bos días. Uns 245.000 actos sanitarios suspenderonse desde decembro en Galicia por mor das folgas dos médicos para reclamar un estatuto marco propio. O conselleiro de Sanidade, canda os responsables de outras comunidades autónomas, piden ao Ministerio que atenda estas demandas dos facultativos e así o reclamaron a Interterritorial Extraordinaria de Saúde das últimas horas. De seguido entramos neste en outros asuntos. Antes de nada, a previsión para este xoves 11 de xuño, xornada na que máis de 13.000 estudiantes coñecerán as notas da PAU máis polémica dos últimos anos nesta comunidade.
2: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: Segundo Meteo Galicia, hoxe entrará unha masa de aire cálido que deixará ceos con nubes altas que non impedirán o paso do sol. As temperaturas subirán notablemente ata deixar máximas de 33 graus en Vigo e Ourense, 32 en Pontevedra, 28 en Santiago, 25 en Ferrol e 24 na Coruña e Lugo. O vento soprará do nordés, moderado en xeral e forte no litoral noroeste. Pola tarde noite activarase de feito a alerta amarela na costa da Coruña por ventos de forza 7 entre Ferrol e Ortegal. Imos comprobar como despertan as cidades. Comezamos na Coruña, Lara Vivero.
3: Aquí hai 13 graus e ceos limpos, igual en Ferrol. Os traballadores do metal cortarán o tráfico de entrada a Coruña en Deperillo. Oleiros protestarán hoxe dende o mediodía e rematarán a sede dos empresarios en Monelo, xa dentro da cidade. Están en folga porque queren un novo convenio colectivo. O vello caducou en decembro.
1: Lugo, Mónica Santos.
4: En Lugo estamos con ceos despexados e 9 graus de temperatura. Este venres saen a venda as entradas para o circo romano do Ar de Lucus. Costarán 6 euros e haberá dúas sesións o sábado 20 e outra nocturna, que é unha das novidades desta edición que cumpre 25 anos. Esta mañá preséntase o programa.
1: Ourense, Paco Sarrea.
5: 11 graus a esta hora e máximas que superarán os 30. As aulas de primaria en Ourense perderán perto de un milleiro de alumnos no 2030, o que abocará o peche de un centenar de aulas. E é que a poboación infantil na provincia caeu un 76% en medio século e nin a chegada de poboación inmigrante é quen de corrixir a tendencia. Segundo o Instituto Galego de Estadística, nos últimos anos houbo máis de 12.000 alumnos e no 2030 estiman pouco máis de 10.000.
1: Vigo, Víctor Blanco.
6: Ceos despexados, 16 graus de temperatura, chegaremos aos 33. Partido Popular e BNG insisten en que o alcalde debe comparecer pola trasella dos Altamontes, a atracción de feira na que faleceu un xoven, caso polo que está imputada a concelleira de Seguridade. O BNG presentou un recurso de reposición da convocatoria do pleno no concello e o Partido Popular non descarta acudir ao contencioso administrativo.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
7: Ceos despexados, 12 graus de temperatura, buscan un veciño do concello de Ourobe tras atopar a súa ropa e o documento nacional de identidade xunto ao mar. Operativo por terra, mar e aire rastresa dende o pasado martes o entorno da praia de Lavadeira despois de que atopasen as pertenencias sobre unas rochas aledañas ao areal.
1: En Santiago, María Teijeiro.
8: Ceo despexado, temos 11 graus. O Concello de Santiago anuncia a compra por 3 millóns de euros de edificios en desuso no casco histórico para a súa rehabilitación e posta en aluguer a prezos asequibles. A adquisición farase mediante licitación pública.
1: Son as 7:23 con Luis González na técnica. T media, repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
9: Oh, yo tenía que venir mucho antes dentista porque me encanta el azúcar.
10: Así suena, no ir al

0: que sementan e crían con respecto o benestar dos nosos animais, o equilibrio coa natureza. Porque cuidar non é só producir, é proteger unha forma de vivir auténtica. Por iso en Coren, cuidámolo auténtico. Coren, 100% galegos.
1: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
3: en pescadería, mejillón, kilo, 2,45 euros. Y leche Feiraco entera, semi o desnatada, brick un litro, 99 céntimos.
2: Gadis, en confianza.
4: A Consellería de Sanidade calcula que dende decembro uns 245.000 procesos médicos vínose suspendidos polas folgas convocadas en demanda dun estatuto marco propio para os médicos. A vindeira semana tamén será de paro para este colectivo. Nas últimas horas celebrouse a reunión extraordinaria da Interterritorial de Sanidade, onde quedaron claras as posicións tan afastadas que manteñen o Ministerio e as comunidades autónomas en relación á demanda dos profesionais médicos. As comunidades piden ao Goberno Central que atenda esa petición e o Ministerio circunscribe a súa responsabilidade a implantar o Estatuto Marco Xeral actualmente en exposición pública antes de iniciar trámite no Congreso. O conselleiro Antonio Gómez Caamaño falaba así a entrada da reunión.
5: A realidade é que este conflicto está prolongándose moito no tempo, no, sin alcanzar ningún tipo de solucións. No? Por lo tanto, creo que o que vai a reflectar hoxe é a soledade absoluta da ministra de Sanidade, no? Que xa ten a todo o mundo en contra, ten en contra os profesionais, ten en contra os sindicatos, ten en contra as comunidades autónomas, ten en contra os pacientes, no? Que son os verdadeiros afectados por eso.
4: E hoxe unha xornada moi importante para os 13.400 estudiantes que se presentaron en Galicia a semana pasada ás probas de acceso á universidade. Ás 8 da tarde coñecerán as notas da PAU, poderán consultarlas no seu correo ou na plataforma NERTA. Estas notas chegan no medio dunha intensa polémica polos erros cometidos nos exames de debuxo técnico e historia de España. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, insiste en cualificar de carrusel de erros o sucedido nestas dúas probas. Román Rodríguez mantén que non existe ningún conflito institucional cos reitores que saían estes días en apoio da Ciuga e defende a idea de reformar o sistema con máis responsabilidades para a Xunta de Galicia. Nega que se trate de control e fala máis ben de coordinación.
6: Desde a perspectiva organizativa, que en ningún caso vai implicar, nin vai levar a que a Xunta de Galicia faga os exámenes, nin os altos cargos fagan os exámenes, en ningún caso. Van seguir sendo os profesores, van seguir evaluando, corrixindo, pero nos podemos ter unha maior participación na organización, que ata agora estamos excluídos, como acabo de dicir, que non se nos informa dos cambios de criterio.
4: Unha vez coñecidas as notas, o alumnado poderá presentar reclamacións desde mañá ata o domingo. Comprobaremos se aumentan, polo tanto, ou non con respecto a outros anos ante os erros destas probas. O vindeiro mércores 18 de xuño publicaránse as notas definitivas desta accidentada PAU 2026 en Galicia. A convocatoria extraordinaria comezará o 30 de xuño. É reactivada a Comisión de Estudios sobre Financiamento Autonómico no Parlamento de Galicia. Reactivouse pola proposta da anterior ministra de Hacienda, María Jesús Montero, e polas comisións bilaterais convocadas polo actual responsable da carteira, Arcadia España. Por lo tanto, cambia o marco do debate, hai unha proposta sobre a mesa e a chamada negociación bilateral. O Partido Popular de Galicia anuncia que farán caso dos poñentes que xa pasaron por esta comisión parlamentaria na legislatura anterior. O portavoz do grupo parlamentario, Alberto Pazos, indica que tras escoitalos, traballarán para realizar un ditame cunha proposta coherente e inteligente que resposte os intereses de Galicia. Pazos acusa o BNG de propoñer un financiamento máis ruinoso que o que plantexa o Estado. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, oponse a esa proposta da exministra e os o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, pide sentar a negociar para mellorar a proposta inicial. Escoitámolos.
7: É aínda máis sorprendente que o BNG propoña como alternativa a unha proposta que os expertos que pasaron por esta comisión consideran ruinosa, pois unha alternativa aínda máis ruinosa.
8: A proposta que puxo o Goberno Central sobre a mesa non nos vale, porque é unha proposta inxusta, discriminatoria e que fai que Galiza perda aínda máis do que está perdendo neste momento. Polo tanto, é unha proposta que o BNG non avala.
9: Sendo conscientes de que hai un partido como é o BNG que se sitúa fora do marco de financiamento aceptado pola inmensa maioría dos galegos e galegas, e outro partido como é o Partido Popular que, salvo que nos dé unha sorpresa, non ten un modelo.
4: En Santiago vanse reunir hoxe responsables das comunidades autónomas de Galicia, Principado de Asturias e Castela e León para amosar unha vez máis a fronte común que manteñen en varias cuestións. Hoxe centraránse en infraestructuras. 7:28, agora os deportes con Rubén Rey.
10: A Liga aclara e concreta a casuística, as excepcións para o comezo do próximo exercicio da próxima temporada. Será 14 de agosto, 15 ou 16, esa fin de semana principia a Liga, agás os equipos que teñan un xogador ou

0: Partido Socialista para impedir que siga como alcalde Gonzalo Pérez Jácome, o debemos facer a marxe das teorías e dos procesos xudiciais que están en marcha, que nos temos que respectar? Non podemos pedir que a xustiza faga política. Para eso pensamos que estamos nos.
1: En relación co pleno extraordinario deste venres, no que serán aprobados os reparos de intervención o proceso de adxudicación do Servizo Municipal de Transporte, Seara dixo que serán coherentes porque o proceso foi unha chapuza e o propio alcalde admite que pode haber impugnacións por haber vulneración na tramitación.
2: Bueno, pois o Bloque Nacionalista Galego desde logo vai a facer o que incoherencia leva facendo desde o principio dos tempos. Aquí estamos nun concello no que sistemáticamente se vulneran os procedementos. De feito, eu creo que non hai un só procedemento que se faga como é debido. E o alcalde xa o outro día, curiosamente no pleno, xa se encargou de pôr a venda antes da ferida e xa adiantaba que probablemente vaya a haber impugnacións. Bueno, cando as cousas se fan ben, un non ten medo a que poda haber impugnacións. A mí o que me dá a sensación é de que ele é consciente de que como se fixe unha auténtica chapuza na concesión do transporte, probablemente haxa impugnacións e xa veremos o que din os xuíces, porque todo eso ao final acaba tendo consecuencias sociais e económicas para as veciñas e veciños, non?
1: E os senadores do PP de Ourense exixen a Interior respostas inmediatas pola crecente preocupación veciñal diante do aumento da ocupación ilegal de inmobles. Nunha iniciativa reclaman para Ourense máis seguridade, coordinación institucional e solucións concretas. O presidente do Partido Popular de Ourense, Luís Menor, atribúe a baixa de militancia de dous edís do PP en Barbadas o contexto de inestabilidade política que vive o municipio, pero considera que o máis oportuno sería que entregasen as actas. Menor fixo estas declaracións tras sinalar que será coñecedor das discrepancias internas no grupo municipal que non pudieron reconducirse en un momento no que o partido traballa por ofrecer aos veciños un proxecto esperanzador sen ningún tipo de imposicións.
3: Eu lamento moito, porque evidentemente non hai ningún motivo máis como que esa discrepancia, pero bueno, se se decide que esa discrepancia no grupo pois é insalvable, pois o que se debe facer, lógicamente, o que me pido era que sean consecuentes e que se deixen as actas do partido. Pero as actas do partido que o que ten que facer para levar a cabo a súa labor política. Ahora mismo nos en Barbadas estamos traballando, creemos que hai un momento moi esperanzador para o Partido Popular, a pesar destas discrepancias no grupo, é un momento moi esperanzador porque a situación é tan convulsa que unha boa oferta electoral por parte do Partido Popular ten moitísimas posibilidades de ter éxito.
1: E o alcalde do Concello de Parados, Aquilino Domínguez, confía en que o bo traballo institucional de Estado, Xunta e Concellos poida servir para superar o informe negativo do Consello Internacional de Monumentos e Sitios ICOMOS e que Rivira Sacra sexa declarada Patrimonio da UNESCO. O residor de Parados xa viviu no seu concello un importante incremento turístico e expresou o seu desexo de que sexa cal sexa decisión se saiba proteger o territorio para evitar convertelo en parque temático.
4: Eu creo que de momento hai que ter os pés na terra e ir día a día, faltan seis semanas, en seis semanas nos darán o resultado. O traballo está feito e creo que un bon traballo feito, tanto por parte das administracións como por parte dos concellos en cuanto a apoio. E logo despois, pois, seguir protexendo o territorio, que é o que temos que facer, e controlar o turismo para que isto non sexa, pois, un parque temático.
1: E as aulas de primaria en Ourense perderán perto de un milleiro de alumnos no 2030, o que abocará o peche de un centenar delas, e é que a poboación infantil na provincia cae un 76% en medio século e nin a chegada de poboación inmigrante é quen de corrixir a tendencia. Segundo o Instituto Galego de Estadística, nos últimos anos houve máis de 12.000 alumnos e no 2030 estiman que pouco máis de 10.000. Na recta final queremos coñecer tamén outras novas as que nos achega de seguido Luis Cerdeira.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Llega el momento de la noticia más fresca del día en este jueves de mucho calor en toda Galicia. Es la oportunidad y sin pescadería para hoy.
6: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: en pescadería mejillón, kilo, 2,45 €. Y leche Feiraco entera, semi o desnatada, brick un litro, 99 €.
9: Gadis, en confianza.
1: Rematamos cos titulares da prensa papelos en Ourense, comezando por la región, que salienta a catro columnas que las aulas de primaria de Ourense tendrán 2.000 alumnos menos en 2030. En la Voz de Galicia, edición Ourense, subliñan que el fiscal del juicio contra el cigarrón acusado de dar un latigazo a una embarazada di, si se condenara, acabaríamos con la tradición. Por último, en Faro de Vigo, edición Ourense, leemos que juicio a un cigarrón del entroido de Berín acusado de

0: Historia de España, a Ciuga dixo que se ian corregir con criterios flexibles. Veremos a ver que acontece, porque prevese que este ano, por mor disto destas incidencias, haxa máis reclamacións e peticións de revisión por parte do alumnado. Veremos a ver que acontece. No xulgado, se un día destacado hoxe no xuizo polo crime de Joel Quispe na Coruña na noite boa de 2023, día destacado, porque foi a quenda dos acusados, entre eles o presunto autor da coitelada mortal. En breve, ademais, xa será a quenda de que cada unha das partes presente as súas conclusións. Imos co resumo do que levamos de xuizo nesta mañá, Pilar Ozores.
1: Houbo cruce de acusacións entre dous dos acusados. O autor confeso das coiteladas asegura que pediu a navalla ao considerado colaborador necesario do crime. Explica que se achegou a Joel para defendelo dunha liorta, pero que a vítima lle deu unha puñada. Por iso pediu a navalla para amedrentalo.
2: El abrí e fui a junto de Joel.
3: Que hizo?
2: Nada, yo se la saqué para asustarlo, pero me vino a pegar, me puse nervioso y fue cuando le clavé, la verdad.
3: Mire, ¿no es cierto que usted se dirigió directamente a Joel y le dio una puñalada directa al corazón?
2: No me acuerdo.
3: ¿No se acuerda de dónde le dio la puñalada?
2: No, yo sé que le di aquí y en el corazón.
3: Entonces se acuerda que le dio en el corazón.
1: O considerado colaborador necesario mantén que a navalla non era del e que, ao contrario, non lla quería dar o seu amigo para evitar o que finalmente sucedeu. O escoitar esta declaración, o autor confeso revelouse en pleno xuizo.
3: Usted está dicendo que José Luis Franco decía que le diese la navaja.
4: Sí.
3: ¿A quién se lo decía?
4: Lo estaba diciendo en el aire.
3: Lo estaba diciendo en el aire.
4: Que mi amigo me dé la navaja.
3: Que mi amigo me dé la navaja. ¿Y quiénes eran los amigos en ese momento de José Luis Franco que estaban allí?
4: Yo y Aarón.
3: Bien, entonces, ¿quién de los dos llevaba la navaja?
4: Yo no, y Aarón tampoco.
3: ¿Entonces había un tercero desconocido?
4: No, la llevaba él.
1: O terceiro acusado asegura que apenas coñecía os outros dous e que non se achegou a eles nin lembra os feitos. Iso sí, os tres coinciden en que esa noite consumiran haxix, cocaína e moito alcohol. De feito, o autor confeso mantén que xa fumaba porros desde os 13 anos e empezou ca cocaína aos 16. Nos próximos minutos escoitaremos as conclusións das partes.
0: A Audiencia Provincial de Lugo vende condear a 5 anos de cárcere a un profesor do CEIP de Albeiros por agredir sexualmente a unha alumna menor de 16 anos. Estaba acusado de 5 delitos, pero Audiencia Provincial de Lugo só considera acreditado pois este caso que ya xa acabamos de contar. Desbotou outras 4 denuncias. E imos ata Coruña de novo, porque temos folga no sector do metal, movilización nas rúas da cidade da Coruña. Alberto Gómez Barros, en directo. Minuto e resultado, Alberto.
5: Hola, que tal? Bos días, pois, arestora. Dime ti ahora que exacta, Ángeles San Luis, eu que che podo decir é que estamos entrando na Coruña, acabamos de pasar Palavea, estamos chegando á altura de Coca-Cola, e conmigo Arturo Julián, de Comisión Obreras. Arturo, bos días.
6: Hola, bos días.
5: Minuto e resultado da situación e de posibles reunións. A ver.
6: Pois a patronal ten moi clara a situación para mañán a 10 da mañán. Ten que empezar a negociar totalmente con transversalidade e seriamente con actitud totalmente proactiva. Senón, este conflito vai encarnizarse máis. Eso está meridamente claro. A xente do metal quere un convenio digno e solucionar os seus problemas que endémicos que nos levan sempre aos tribunales.
5: Bueno. E que vos convoquen mañán ás 10 da mañán, que significa?
6: Bueno, pois, significa...
0: Bueno, temo lo que deixar aquí, escoitamos, bueno, hai reunión, agora mesmo o conflicto está enquistado, de feito teñen máis xornadas de folga convocadas para os próximos días. Este é o resumo das principais noticias, pero hai algo máis que queremos contar. Unha recomendación para este xantar: como están subindo as temperaturas, ensalada campeira. Os ingredientes en Froiz, a receita en froiz.es, e ademais...
7: Mi plan para hoy, ir a Froiz a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froiz es posible.
8: Y esta semana más ahorro en nuestras pescaderías, como el lirio bacaladilla a tan solo 3,45 € el kilo. Froiz es más ahorro.
0: Rematamos. Carlos Otero estivo no control de son. Bos días.
9: Así se desfruta dun godello de Monterrey. E así tamén o rei do godello de Monterrey. Denominación de orixe Monterrey. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
10: Cuidamos los alimentos que gardan a memoria das nosas tradicións. Cuidamos la esencia de Galicia, porque en cada alimento viaxa a nosa historia, en cada prato o noso orgullo. A nosa gastronomía conta quen somos de xeito auténtico. Por iso en Goren, cuidamos lo auténtico.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: O alcalde de Ourense convocou unha xuntanza de voceiros esta mañá para informar os grupos da oposición da paralización no trámite de pago de certas facturas do que responsabiliza maioritariamente o interventor. Hai cantidades importantes e moitos proveedores sen cobrar. O certo é que saíron insatisfeitos os tres grupos da oposición. Escoitaremos ao longo do programa as críticas. E o BNG considera que a adxudicación do Servicio Municipal de Transportes está abocado a impugnacións porque foi unha chapuza, así o sinalou aquí en Onda Cero o voceiro nacionalista Luis Seara antes de que se celebre o pleno mañá para levantar reparos de intervención. Ou non, habrá que agardar. E a voceira socialista Natalia González dixo tamén aquí en Onda Cero que o PP está tentando despregar unha cortiña de fume para tentar ocultar que son os verdadeiros responsables de que goberne Democracia Ourensana. Mentres no PP, o presidente provincial Luis Menor reclama as actas dos dous edís díscolos de Barbadás, mentres escurre pronunciarse sobre o futuro candidato ou candidata a alcaldía alí, que sí desvelou, por certo, o partido do alcalde. Populares que, por outro lado, reiteran a demanda de medidas antiocupación de imobles, así o plantexaron no Senado. Ademais, un informe revela que Ourense é unha das cidades españolas con menos árbores e que un 80% dos veciños carecen de acceso próximo a zonas verdes. A cafetería do Sardín do Posío terá un aluguer para as arcas municipais de 1.730 euros o mes. Por certo, que comezaron as obras da senda Peonil de Reza e ollo, porque as aulas de primaria perderán 2.000 alumnos no 2030, o que levará ao peche dun cento delas, segundo estimacións do Instituto Galego de Estadística. Reseñable, ademais, que atoparán restos dun cativo no xacemento prerromán de Vilamartín. Chama tamén a atención o suizo a un cigarrón que non se arrepinte de ter dado un latigazo a unha embarazada por estimar que foi froito da tradición. Coñecemos tamén que o goberno avala a mina de litio de Doade, pero pide o máximo rigor diante da insistencia do BNG en que non se autorice. En San Xoán de Río, o concello ofrece 3 coches compartidos para xestións aos seus veciños, un 11 de xuño, no que, polo demais, non podemos esquecer que arranca o Rally de Ourense. Así ya entramos nos detalles, pero antes coñezamos tamén que nos depara información de servizo, comezando polo tempo. Meteo Galicia, bos días.
2: Saúdos, bo día. Este xoves na provincia de Ourense, influencia anticiclónica, polo tanto, ceo prácticamente despexado. Únicamente algunha néboa en zonas dos vales. As temperaturas máximas hoxe en ascenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ourense, preto dos 33 graus. Tamén por riba dos 30 na comarca de O Ribeiro e tamén preto dos 30 na zona de Valdeorras. Todo isto con vento que sopra do nordés. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Gracias, Alberto Romero. Agora a información do tráfico.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
1: Coñezamos, pois, calear estora a situación a nosa rede principal de estradas e en conexión coa DGT. Bos días.
4: Buenos días, muy buenos días, ¿qué tal? Pues ya hasta ahora tráfico bastante fluido y cómodo en las carreteras orensanas con esa arteria principal como en la 52 totalmente sin incidencias ni retenciones que afecten el estado de la circulación. Al igual también los accesos ya a la capital, a Ourense, con tráfico bastante fluido y cómodo y como decía, sin ningún incidente.

0: que genere complicaciones en la circulación. Eso sí, como siempre les pedimos, mucha precaución en carretera.
1: Gracias, José Antonio Pedrosa.
2: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
1: Pues así ya entramos, no desenvolvemento de contidos, pero antes saludos de Óscar Gómez na producción técnica y de Paco Sarria, quien les fala en nome da redacción de este Más de un Ourense, que realizamos también para las nosas emisoras No Carballiño, Ribeiro e Valde Monterrey. Benvidos.
3: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás. Las mejores marcas en canapés y colchones de calidad de hasta 10 años de garantía. Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición. En Saínza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono de Vilamarín. Compra en Liquidación Ourense y a dormir.
4: Más de 20 años da casita do pulpo. No corazón dos viños. Ven e disfruta dos nosos raxos e a tarta con variedades de queixos galegos.
5: El circuito Ponle Freno vuelve a tu ciudad, Vigo. Prepárate, el 5 de julio corremos por vuestras calles junto a nuestro socio Fundación AXA y con el patrocinio de CGA Red de Talleres. Únete a la Marea Solidaria, apúntate en ponlefreno.com. Ponle Freno y Fundación AXA, juntos por la seguridad vial. Recoge tu dorsal en el Centro Comercial Gran Vía de Vigo el viernes 3 de julio de 5 a 8 de la tarde y el sábado 4 de 11 de la mañana a 8 de la tarde con la colaboración de Luambi.
6: Y la colaboración especial de Centro Comercial Gran Vía de Vigo.
7: FEMSA Formación.
6: Construcciones Ramírez.
8: Noticias de Ourense con Paco Sarria.
1: O alcalde convocou unha xunta de voceiros esta mañá para informar os grupos da oposición da paralización no trámite de pago de certas facturas do que responsabiliza mayoritariamente o interventor. Nun comunicado, o alcalde sinala que esas facturas non son fiscalizadas a pesar de ser contratos regulares o que impide automáticamente a tramitación, mentres o Concello dispón de 75 millóns de euros nos bancos, aunque a justificación de intervención poida ser que non hai creto. Dende o Goberno Municipal afirman que o seu deber é velar porque quenes prestaron servizos poidan cobrar, e xa deron traslado á Xunta de Galicia para que avale as actuacións da intervención. Ademais, se dirixiron os proveedores afectados para indicarlles que entre as opcións que teñen está a de acudir aos xulgados a solicitar medidas cautelarísimas amparándose na Lei de Contratos do Sector Público. En paralelo, o alcalde anunciou que valora medidas legais para proteger os intereses municipais ante as consecuencias económicas desta situación, tales como o pagamento de intereses de demora ou costas xudiciais. A este respecto, e despois da reunión, o BNG insta o alcalde a que deixe de victimizarse e asoma a súa responsabilidade. O Grupo Municipal Nacionalista entende que o alcalde pretende eludir a súa propia responsabilidade e incapacidade para xestionar o Concello, o tempo que o acusan de desmantelar o Departamento de Intervención como evento constante do seu personal e coa minoración constante dos seus recursos. Tamén o Partido Popular acusa o alcalde de culpar a terceiros para tapar o caos económico do Concello. O problema non nace hoxe, nin aparece de repente, e consecuencia directa dunha forma de gobernar baseada na improvisación, na falla de planificación e nunha absoluta incapacidade para xestionar o Concello, dixo a voceira municipal do Partido Popular, Ana Méndez. A responsabilidade de que o Concello funcione, de que as facturas se tramiten correctamente, de que os proveedores cobren é exclusivamente do goberno municipal e non do seu e do seu máximo responsable, que é o alcalde, explica Méndez. Tamén contarlles que o voceiro municipal do BNG no Concello, Luis Seara, responsabiliza novamente o Partido Popular de ter feito alcalde o cabeza de lista de Democracia Ourensana, aparentando agora distancia ou ter asegurada a deputación co voto do alcalde de Barbadás. Seara dixo en Onda Cero que os populares non poden soltar amarras despois de ter apoiado o residor Ourensán tanto tempo e en dous mandatos.
9: O PP ten tantas gañas de enredar que xa non sabe que facer. O PP é o responsable de que Jácome sexa alcalde, deulle auxilio sempre que o precisou, agora como queda un ano para o remate do mandato e na deputación teñen o tema medio resolto co alcalde de Barbadás, pois intentan soltar amarras, pero non poden soltar amarras porque a foto da Alameda é a foto da Alameda. Aí estaban representantes do Partido Popular asinando un acordo con Jácome, sempre que Jácome lle tendeu a man o Partido Popular

0: foi presto ilícito a no seu auxilio.
1: E a voceira municipal socialista no Concello, Natalia González, tamén dixo en Onda Cero que agora o PP monta unha cortiña de fume para ocultar as súas vergoñas intentando desmarcarse do alcalde, a quen auparon en dos mandatos. Así o declarou a socialista nos micrófonos de Onda Cero.
2: Ourense non debería perder ningún minuto máis. Levamos 7 anos perdidos, principalmente por culpa do Partido Popular, que, ademais de colocar a Gonzalo Pérez Jácome nesa cadeira, o apuntalou e o mantivo durante todo este tempo, e será o propio Partido Popular o que ten que reflexionar si isto vai seguir así, porque pode producirse un debate similar dentro dun ano, e ademais nos consideramos que o que na vía política podamos facer dende o Partido Socialista para impedir que siga como al alcalde Gonzalo Pérez Jácome, o debemos facer a marxe das teorías e dos procesos xudiciais que están en marcha, que nos temos que respectar. Non podemos pedir que a xustiza faga política. Para eso pensamos que estamos nos.
1: En relación co pleno extraordinario deste venres, no que serán abordados os reparos de intervención o proceso de adxudicación do Servicio Municipal de Transportes, será dixo que serán coherentes porque o proceso foi unha chapuza e o propio alcalde admite que pode haber impugnacións ou haber vulneracións na tramitación.
0: Bueno, pois o Bloque Nacionalista Galego desde logo vai a facer en, o que en coherencia leva facendo desde o principio dos tempos. Aquí estamos nun concello no que sistemáticamente se vulneran os procedementos. De feito, eu creo que non hai un só procedemento que se faga como é debido. E o alcalde xa o outro día, curiosamente, no pleno, xa se encargou de pôr a venda antes da ferida e xa adiantaba que probablemente vaya a haber impugnacións. Bueno, cando as cousas se fan ben, un non ten medo a que poda haber impugnacións. A mí o que me dá a sensación é de que ele é consciente de que como se fixe unha auténtica chapuza na concesión do transporte, probablemente haxe impugnacións e xa veremos o que din os xuíces, porque todo eso ao final acaba tendo consecuencias sociais, económicas para as veciñas e veciños,
1: non? O BNG tamén exixe que se investigue a xestión da canceira municipal e reclama comparecencia da responsable na próxima xunta de área. A Formación Nacionalista registrou a convocatoria dunha comisión mixta entre o Concello e Progape para investigar pormenorizadamente a situación e a xestión actual da canceira. A xunta de goberno local desenvolveuse sesión ordinaria con 31 asuntos na orde do día, entre eles aprobará se procede os expedientes para contratar o servizo de redacción do Plan Especial de Protección do Sitio Histórico das Fontes Termais das Burgas e do Conxunto Histórico da Cidade de Ourense, o PPOUE, para licitar o otorgamento da concesión de manial para a explotación da cafetería no Xardín do Posío. O pleno ordinario do Concello de Ourense do mes de agosto, anunciouse esta mesma mañá, desenvolverase o luns día 3 en vez de o venres 7, segundo acordaron esta mañá os grupos políticos municipais na Xunta de Voceiros, que seguramente están pensando tamén nas lóxicas vacacións de verán. O Rally de Ourense ocasionará cortes e restriccións de tráfico en diferentes zonas da cidade. Dende hoxe ata o sábado, a Policía Local desenvolverá un dispositivo especial de tráfico para o desenvolvemento deste evento deportivo. Tamén a programación de actividades das festas de Ourense causará cortes e restriccións de tráfico na cidade do 14 ao 22 de xuño. A Policía Local desenvolverá un dispositivo especial que afectará principalmente a Pardo de Cela, Concepción Arenal, Ponte Pedriña e Porto Carreiro. O presidente do Partido Popular de Ourense, Luis Menor, atribúe a baixa de militancia de 2 edís do PP en Barbadas o contexto de inestabilidade política que vive ese concello, pero considera que o máis oportuno sería que entregasen as actas. Menor fixo estas declaracións tras sinalar que xa era coñecedor das discrepancias internas no grupo municipal que non puderon reconducirse nun momento no que o partido traballa para ofrecer á veciñanza un proxecto esperanzador sen ningún tipo de imposicións.
3: Eu lamento moito, porque evidentemente non hai ningún motivo máis como que esa discrepancia, pero bueno, se se decide que esa discrepancia no grupo pois é insalvable, pois o que se debe facer, lógicamente, eu que me pido era que sean consecuentes e que se deixen as actas do partido. Pero as actas do partido que é o que ten que facer para levar a cabo a súa labor política. Ahora mesmo, nos en Barbadás estamos traballando, creemos que hai un momento moi esperanzador para o Partido Popular, a pesar destas discrepancias no grupo, é un momento moi esperanzador porque a situación é tan convulsa que unha boa oferta electoral por parte do Partido Popular ten moitísimas posibilidades de ter éxito.
1: E o alcalde do Concello de Parados, Sila Aquilino Domínguez, confía en que o bo traballo institucional do Estado, Xunta e Concellos poida servir para superar o informe negativo do Consello Internacional de Monumentos e Sitios e Comos que a Ribeira Sacra sexa declarada Patrimonio Mundial pola UNESCO.
4: O beneficio non é cuestionable para nada, non? Eu creo que hai que facer unha valoración sempre positiva, o vaso sempre ten que estar medio cheo. Bueno, este é un informe que emití Comos, evidentemente non está aí, pero eu creo que hai un traballo ben feito, moi ben feito, creo que merece a pena moito seguir loitando por ela hasta final, hasta o telo, non? Isto non é decisivo para nada, simplemente é un informe máis de unha serie de puntos. Pois eu creo recordar que son 4 os únicos que digamos que temos en contra, non? Pero do resto de todas as avaliacións están ben, sin problema ningún. Entonces, unha cousa importante é que tanto o goberno central como o autonómico están por a labor, non? Entonces van ir hasta o final. Entonces eu creo que isto temos que estar, casi o manifestamos onte en Sober, que estamos todos de acordo en tirar para adiante e seguir traballando na mesma dirección desde o minuto, como se dixo sempre.
1: O residor de Parados Sil, que xa viviu no seu concello un importante incremento turístico, expresou o seu desexo de que sexa cal sexa a decisión, se saiba proteger o territorio para evitar convertelo nun parque temático.
4: Cando empezan a oír a xente cousas e tal, pois sempre hai un tirón turístico, entendemos que pode ser tamén por este tema, ¿no? De que bueno, a xente pues, sempre lle gusta curiosear no tema, pero bueno, eu creo que de momento hai que ter os pés na terra e ir día a día. Faltan 6 semanas, en 6 semanas nos darán o resultado. O traballo está feito, e creo que un bon traballo feito tanto por parte das administracións como por parte dos concellos en cuanto a apoio, e logo despois pois seguir protexendo o territorio, que é o que temos que facer, e controlar o turismo para que isto non sexa pois un parque temático.
1: E máis reaccións, porque o alcalde da Perosa, Manuel Soane, tamén quere ser optimista e sinala que, por sorte, a Ribeira Sacra xa logrou ser un punto de atracción turística antes de obter ese recoñecemento. Da UNESCO, Soane pensa que o reto debe ser agora saber aproveitar os recursos existentes para xerar un modelo de desenvolvemento económico que permita aproveitar máis o paso dos visitantes.
5: Sempre hai que ser positivos e pensar que, según os informes que hai, en outras ocasións e outros países, pois, con informes, o noso informe, en que ten 3 negativos, ten en 6 positivos, pois saíron moitas candidaturas con esas condicións, tamén saíron para adiante, e esperemos que a nosa tamén salga para adiante. E en cuanto a Ribeira Sacra xa, salga ou non salga Patrimonio da Humanidade, creo que xa ten un nombre, xa ten un prestixio, ten moitos visitantes, está aumentando, e si, pero claro, se consolida como Patrimonio da Humanidade, pois outra cousa diferente. O que pasa é que tamén desde a zona, pois temos que intentar, claro, sacar de proveito a toda esa xente que chega, porque pouco importa ter os paisaxes e ter todo o que temos como Ribeira Sacra, pero se despois non aproveitamos a xente que ven para economicamente pois sacar de algo positivo, porque que viñan visitar e pasear as carreteras e gastar non é o suficiente, que haxa moita xente, si esa xente non deixa se non se crea unha actividade económica que favorezca todo o entorno, aproveitando o tirón de Ribeira Sacra.
1: Lembremos que o informe do ICOMOS, mal a non ser vinculante, según lembran, a Xunta o Goberno Central tamén considera que non se puido probar de forma sólida que o territorio cumpla con un valor cultural excepcional, que non están garantidos os principios básicos de conservación estructural e histórica, e que a xustificación relativa a outras paisaxes similares no mundo, como Alto Douro en Portugal ou o Val do Loira en Francia, carece da profundidade e amplitude necesarias. Para o ICOMOS, a documentación aportada non aposta de forma suficiente que este territorio que abrangue as provincias de Ourense Ares e Lugo non é suficiente para incluílo no listado patrimonial da UNESCO como exemplo sobresaínte dun asentamento humano tradicional ou un uso particular da terra. Tampouco acepta o informe o argumento de que as presas hidroeléctricas representen unha evolución orgánica ou unha continuidade da produción local de enerxía baseada na agua dende os séculos de muiños e outras obras hidráulicas. En todo caso, a decisión final corresponderá ao Comité de Patrimonio

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Unas 6 minutos, xornada que ven marcada pola Xunta de Voceiros no Concello de Ourense. O alcalde intentaba explicar por que non se está pagando a proveedores e responsabiliza a intervención municipal o interventor municipal desa falta de pagos a pesar de haber cartos. A oposición non saliu en absoluto satisfeita de esa reunión e responsabiliza o grupo de goberno e o alcalde de esa mala xestión. Tenemos ocasión de escoitar testemunhos no decurso do programa. O Conselleiro de Presidencia, Justicia e Deportes, Diego Calvo, acompañado pola directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, visitou hai poucos minutos a sede do Servicio de Atención e Información á Cidadanía a través do teléfono 112, que está ubicado no Parque Empresarial de Operación.

0: Ribeiro de Aguiar. A directora da Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo, asistiu á presentación da unidade mixta de investigación entre a Xunta e a Universidade de Vigo, Coren e Sertogal, no edificio xurídico empresarial do campus de Ourense. A directora xeral de formación, Eugenia Pérez, presentou a representantes da Garda Civil e capacidades do novo laboratorio avanzado de ciberseguridade da formación profesional do Centro Galego da Innovación Eduardo Barreiros. E máis tarde, Eugenia Pérez informou sobre a oferta formativa na cidade para o vindeiro curso no centro de Afarixa. O delegado territorial da Xunta, Manuel Pardo, achegouse hai poucos minutos á sede da Mancomunidade de Concellos do Ribeiro, coincidindo coa posta en marcha do Obradoiro de Emprego Ribeiro Ecosostible na sede da Mancomunidade en Leiro. Tamén o delegado da Xunta vai a participar esta tarde no acto de inauguración do novo local da Federación Provincial de Asociacións Veciñais de Ourense Limiar. Foi presentada unha exposición do Ourense Film Festival no Liceo, tamén reunión da Comisión de Femen Balses con presencia do deputado de representación institucional Rosendo Fernández en Garrovillas de Alconétar, en Cáceres, e presentación do campus da Fundación Real Madrid no campo da Uceira, no Carballiño. Tamén convocadas concentracións polo convenio de Viacua en distintas localidades galegas, entre las Ourense, Arestora, diante do Concello, e as dúas diante da propia empresa Viacua. Outra concentración, a de traballadores de Indea, convocados pola CIGA, baixo o lema enfermar non é delito, despedida, readmisión. O cancro é o tema da Escola de Saúde de Recoletas en Ourense esta tarde a partir das 7 na Sala Marcos Valcárcel, e nova edición da Galleta Solidaria contra o cancro infantil na Rúa do Paseo. Aí están as galletas a 1 euro para quenes queiran colaborar. Son 4.000 as que poñen a disposición das persoas que se acheguen á carpa que está instalada, xa digo, na Rúa do Paseo. Tamén contarlles que no campus de Ourense tivo lugar a xornada de lanzamento da Unidade Mixta de Investigación Sostenave. En o Concello do Carballiño, presentación de exposición fotográfica de Albert Brull, fotógrafo integrante de a Asociación O Potiños. Por rematar, lembrar a presentación da exposición 31 OUF Terra do Anel no Liceo de Ourense. Unha 10 minutos, un alto no camiño, de seguido conversamos co edil do Partido Popular no Concello de Ourense, Pepe Araújo.
1: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
2: Este fin de semana escápate a la naturaleza en la Casa Rural Ovieiro, a solo un paso de Acañiza. Descansa entre verdes paisajes. Disfruta de la gastronomía gallega con el auténtico cocido gallego de nuestro restaurante Os do Resero y completa tu experiencia en nuestra tienda de productos típicos. Vive la tranquilidad que mereces. Reserva tu experiencia rural hoy mismo. Casa Rural Os do Ovieiro. Salida 272 de la autovía A52. Teléfono 986-6524-31.
3: Compramos oro, plata y brillantes. Tasación gratuita. Más de 25 años a su servicio. Santo Domingo 37, Entresuelo, frente Confitería.
0: Unha 11 minutos, continuamos en Más de Uno Ourense, en Onda Cero, saudando agora a Pepe Araújo. Pepe, bons días.
4: Bon día, Paco.
0: Bueno, para comezar, unha das novas do día, o alcalde convocaba a Xunta de Voceiros para informar os grupos políticos da paralización no trámite de pago de certas facturas no Concello. O Concello, dio o alcalde, dispón de 75 millóns de euros, pero os impedimentos que pon a intervención municipal, o interventor municipal, fan, de momento, imposible que se poda facer fronte ao pago a esos proveedores. Ademais, o propio alcalde informa que se poden tomar medidas, informa aos proveedores de que poden presentar algún tipo de reclamación e mesmo reclamar intereses. Parece que toda a oposición saíu da reunión, todos los voceiros e voceiras saíron da reunión co alcalde insatisfeitos. No caso do Partido Popular, acusan o alcalde de culpar a terceiros para tapar o caos económico do concello. Me imagino que está vostede o

0: corrente de esa reunión.
1: Sí, sí, a nosa portavoz nos informou ao grupo nada máis sair. A verdade é que saían todos un pouco escandalizados. Vaya por diante que a ninguén lle gusta que o fiscalicen, non? Pero a intervención municipal está precisamente para fiscalizar. É un órgano independiente que ten autonomía para traballar. A min de entrada me parece insusto e me parece unha cobardía que o alcalde ataque públicamente ao interventor municipal cando o interventor non se pode defender públicamente, ou por lo menos non é o seu papel sair nos medios de comunicación. Pero o interventor sí que ten unha responsabilidade porque todo o que fai queda rexistro, non? Todo aquel movimento que fai queda rexistro. O alcalde xa intentou en varias ocasións atacar ao interventor desde o punto de vista legal, presentando unha serie de cuestións ante diferentes órganos, e sempre saiu trasquilado, sempre lle diron a razón ao interventor. Vivimos en democracia e afortunadamente, e digo, porque a ninguén nos gusta que nos fiscalicen, e matizo moito eso porque a mí me tocou tamén gobernar e ás veces podía non estar de acordo con determinados criterios a hora de avanzar na xestión, pero aquí non estamos falando dun señor que acabe de chegar, estamos a falar dun señor que vai acabar xa o seu segundo mandato como alcalde e que tivo o apoio da oposición para aprobar todas as modificacións de crédito necesarias para quitar adiante temas da cidade. A oposición non bloqueou o Concello, por menos o Partido Popular sempre estivo ao lado do goberno para quitar adiante os temas importantes, como algún dos que quizás toquemos hoxe. O Partido Popular. O Partido Socialista tamén apoiou en algunha ocasión, o Bloque tamén apoiou en algunha ocasión, polo tanto, non é un problema da oposición, porque ese mesmo que pasou esta mañá, podría o alcalde citar aos cidadáns a través das súas redes sociales, xa non digo roda de prensa, porque non arfai, porque ao final é un cobarde, non se atreve a enfrentarse ás preguntas dos periodistas. Pero tamén podía decir que a oposición é a que está bloqueando, pero casualmente non. E ademais de eso, o Partido Popular facilitamos ya esta aprobación dos presupostos do ano pasado precisamente para cadrar as contas. Pero mire, o alcalde ten un concepto da administración que é o de unha tienda de chuches, sabe? O sea, o alcalde xestiona o Concello de Ourense como se fora o seu propio negocio, no que todo pode estar desordenado, pago cando me dá a gana, compro cando me dá a gana, compro ya que me dá a gana e fago que me dá a gana. E isto é administración. A administración ten uns procedimentos. E se non o sabes, tens que rodearte de xente que sepa. Non vale con rodearte de asesores que non teñan nin idea, que solo che pasan a final de mes a mitad dunha nómina, non? Ou a totalidade da nómina, ou un cacho de nómina, non sei canto lle pasa algún, non? Hai que rodearse de xente que lle diga, mira, tú non ter nin idea da administración, pero na administración funciona xa así. Hai que ter diñeiro para contratar as cousas, non podes contratar sin crédito, e tes unhos plazos para facer as cousas. Porque necesitamos esa garantía para que a administración funcione, para que o Estado funcione, as comunidades funcionen, e para que ningún advenedizo que chegue faga o que lle dé a gana. Porque eso xa foron outros tempos. En outros tempos se tiraba o diñeiro a paladas ou iba para onde non debía, precisamente porque non había determinados controles ou determinados procedementos. Entonces, e lo que fai hoxe é botarlle a culpa ao interventor da súa incapacidade. E nos parece francamente mal. Ademais de que nos parece mal, está dicindo obviedades. Calquera proveedor de calquera administración, se a administración non che paga en tempo, tes capacidade para ir á xustiza e reclamar os intereses de demora. Isto non é unha cousa que o alcalde se acabe de inventar para facerlle un favor aos proveedores. O que pasa é que ten moitas empresas asfixiadas. Tamén é verdad, eu algunha vez falei con algún proveedor de esos e dixenlle, mira, tiña ganas de conocerte para saber si eras gilipollas ou exactamente porque trabajabas para el Concello. Porque teño visto proveedores, o que pasa é que utiliza unha técnica moi perversa. Os que máis lle debe é aqueles que lle vai pagando algo e para que podan seguir cobrando o resto, vaies dicindo, vai facendo que vamos buche pagando, sabe? Entonces é unha forma moi perversa de amarrar os que necesitan traballar, porque ao final os proveedores do Concello son xente da cidade ou de fora da cidade, pero que teñen as súas empresas, os seus traballadores se necesitan cobrar. Eu, o que lle digo a vostede, dixen yo fai uns días a un proveedor, enténdote perfectamente, pero ti decidiches voluntariamente traballar para o Concello, nadie te obligou, non? Pois ti tes dereito a reclamar os intereses de demora, e xa estás tardando en coller factura por factura, mirar o plazo no que xa pagaron, e se non xa pagaron en tempo e forma, reclames os intereses porque son teus, porque para eso tes unha póliza de crédito aberta, para facerlle frente aos teus gastos, porque o Concello non che paga. Pero a partir de aí, ojalá os veciños vexan que estamos nas mans de un señor que xestiona o negocio como si fora o que lle dixen antes, unha tienda de chucherías, que eu creo que hai tiendas de chucherías que están bastante mellor xestionadas que isto.
2: Dúas cousas. Por un lado, si hai reclamación de intereses de demora, sabe perfectamente que vai a responsabilizar de ese gasto a maiores tanto a oposición como o propio interventor. Número dous, como explicarlle...
1: Ese razonamiento é unha atrapallada en sí misma.
2: Pero vai no facer.
1: Bueno, pero ele tamén lle vota

0: a culpa aos traballadores sociales de que non atenden a xente necesitada. E realmente, Paco, o que está pasando é que non aporta...
1: De feito, xa o di no comunicado, dicir que responsabiliza a quen faga responsabiliza do pago de intereses tanto interventor por non tramitar debidamente.
0: Pero que o interventor, si se sale do guión que ten establecido para facer o seu traballo, ten unhas consecuencias. Que o interventor, si realmente estuvera facendo mal o seu traballo, xa estaba advertido.
1: Aí quería ir. Como explicarlle a un cidadán que se o interventor non lle dá para adiante a unha factura é por algo,
0: é porque hai
1: un fallo no procedemento, efectivamente.
0: Non é que o interventor se levanta a mañá e diga no, eu vou bloquear isto porque me dá gana. Porque, insisto, o interventor é un habilitado nacional que está colocado nun concello, como en todos os concellos, precisamente para velar por o interés xeral e co diñeiro vai a onde ten que ir e non haxa ningún por medio que ande liando, como no caso do alcalde. Non? Entonces, o alcalde o que pasa é que pensou que iba chegar aquí a facer o que lle dá gana e atopouse coa administración, que para ben ou para mal ten uns procedementos. Entonces, por que hai outros concellos que pagan e este non? Por que hai concellos que pagan o día? Porque hai xente que fai o seu traballo nesos concellos. Ao final, este alcalde vai acabar o mandato por colocar 4 ascensores e por contratar 1000 veces a Panorama. Vai acabar o mandato por eso. Espero, eu de verdade que espero, eu non estarei aí para o mellor para pedilo, pero espero que os veciños se den conta de mans de quen estamos.
1: Imos con outro asunto. Mañá pleno extraordinario para levantar precisamente ou non reparos de intervención no proceso de adxudicación do Servicio Municipal de Transportes. O propio alcalde recoñecía recentemente que pode haber impugnacións. Cal é a posición que mantén sobre este asunto ou vai a manter sobre este asunto o Partido Popular?
0: Pois mire, como dos autobuses foi unha chapuza desde o inicio. Como sabemos que hai autobuses que non se utilizan porque compraron uns que non valen, están ali aparcados nunha cochera desde que os trouxeron. Como sabemos que a xente do Brense anda buscando a súa parada constantemente, están perdidos e todo o mundo necesita chegar ahora ao seu traballo, ao seu colexio, nós neste caso vamos a facilitar que saia adiante por unha razón fundamental, porque ten un informe favorable do secretario do Pleno que di que se pode quitar adiante este. E antes de bloquear, precisamente para que non nos acusen de bloquear, vamos a facer a crítica, evidentemente que haxa que facer, pero vamos a facilitar que saia adiante dos autobuses para ver si de unha vez por todas ese tema, por o menos ese tema, queda zanjado.
1: A futura concesionaria retocará tamén as liñas que constantemente está modificando o alcalde. Como ven todos estos cambios? Prácticamente cada 10-15 días hai un cambio.
0: Bueno, unha rautada diaria. Isto vamos á rautada diaria, pero eu por eso lle digo que espero que en algún momento os veciños se den conta e cando chegue o momento, independentemente de a quen decidan votar, que voten a unha organización, que non voten a unha persoa que de forma individual fai o que lle dá a gana ca casa de todos. Porque, mire, Democracia Nacional non ten afiliados, pero o Partido Socialista, o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Popular teñen afiliados. E teñen que dar conta en reunións semanais, quincenais, mensuais, os seus afiliados do que están a facer. E teñen debates internos e falan, non? Que decir, eu vou decir, voten o Partido Popular porque é a mellor opción. Pero no peor dos casos, o que non pode pasar, é que lle voten unha persoa que administra o Concello da forma que o está a facer, que nos está levando a unha situación terrible, porque ademais a cidade, en vez de avanzar, retrocede. Ti vas a calquera cidade de Galega, non? Que antes estaba moi por detrás de Ourense, e ves que evolucionan en moitos aspectos, e Ourense vai cara atrás. Entonces isto é pues algo que vamos, estamos pagando e vamos a pagar ao futuro, así que, bueno, pues, non sei.
1: Non quisiera esquecer tampouco un debate que se producía no último pleno ao redor da xestión dos espazos públicos, que deu moito xogo, era unha proposta socialista, e que deixa en evidencia varios asuntos. Por que non hai, digamos, un tratamento específico, especial para as ONGs que traballan nas rúas, como hoxe mesmo está a Asociación Española contra o Cancro coa súa iniciativa da Galleta Solidaria. Pero como xestionar eses espazos públicos en beneficio de todos, e como sacarlle tamén rendimento cando non se trata de unha iniciativa, digamos, solidaria, que, bueno, ten un componente comercial.
0: Bueno, pero é que aquí depende se lle caes ben ou non ao alcalde para que che concedan unha ocupación do espacio público. En ese sentido, eu poñei un exemplo fai uns días, dependendo de que o local de hostelería che permite facer actividades ou non, dependendo de que organización se permite colocar ou non na rúa. Pero este é un criterio que se usa exclusivamente pues para, bueno, a típica medida clientelar, non? De ves por aquí e se me fas a pelota ou me caes ben ou me axudas ou outras cousas, pois se permitimos colocarte, ou hai organizacións que as que non se atreve a non facelo, quer dizer, por exemplo, poña o caso da Asociación contra o Cancro, seguramente non se lle pasa por a cabeza bloquear unha actividade da asociación, pero despois outras que o mellor considera que non teñen a mesma forza, pois dependendo de bloquea ou non bloquea.
1: Máis asuntos, despois do escoitado, nos minutos que levamos falando, dou por feito que de moción de censura nada, e calquera collería a xestión municipal en as, despois de escoitar algunhas das afirmacións que vostede ten expresado nestes últimos minutos, é dicir, xestión económica nefasta, como é dedicarlle un ano enteiro a solucionar unha cuestión como esa, por poñer un exemplo do que habería que facer de prosperar unha moción de censura.
0: Pero que non vai a prosperar, porque o Partido Socialista, o Bloque Nacionalista Galego non lles interesa facer unha moción de censura e, polo tanto, non, desgraciadamente non prospera, porque ahora mesmo debería haber un goberno de concentración que quitara adiante a cidade ou, por lo menos, deixara de sangrar a cidade, non? Por lo menos frenar a sangría de todas as cousas que se están facendo mal, pero o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista non lles interesa.
1: Tivo ocasión de visitar o Xardín do Posío, está satisfeito coa reforma. Unha das críticas que teño escoitado é que si sí, hai máis árbores, pero son, claro, aínda non medraron, hai máis espazos de sol que espazos de sombra.
0: Bueno, eu penso que o Xardín precisaba unha reforma e aí participou activamente o Partido Popular na redacción do proxecto. O que votamos en falta é que non avancen en paralelo outras cuestións, como, por exemplo, a concesión do espacio dedicado ao local que a súa vez dá servicio dentro do que o...
1: Coñecíamos hoxe que sae a licitación 1.700 e pico euros.
0: Sí, pero me refiro que votamos en falta ese tipo de cousas, non? Darlle un aspecto máis importante ao tema dos animais, que antes tiñan no Xardín un espacio importante. E sobre todo votamos en falta que non se fale máis co resto dos grupos políticos cando se fan cousas, non?
1: Bueno, visto, volvendo á moción de censura, como non...
0: É que o Partido Popular iniciou a reforma do Xardín do Posío e apoiou a modificación de crédito para reformálo.
1: Non lle chamou a atención de que, sendo vostedes na súa orixe quenes comenzaron a tramitar esa cuestión do Xardín, non foran convidados a inauguración?
0: Bueno, pero eso... Mire, de todas as cousas que ten feito na cidade, que un día quixenlle facer un relatorio no pleno e non me deixou cando viu que lle empezaba a poñer nomes de rúas, todo o que levan feito na cidade, na maior parte dos casos, participou activamente o Partido Popular, porque todas as obras que se fixeron nas rúas da cidade foron derivadas do plan de obras que o Partido Popular pactou co Partido Socialista no mandato pasado. A maioría, que decir, empezamos por a rampa Antolín alá onde o cuartel da Guardia Civil, e vámonos cara a Oira, o que son os aparcamentos e toda a contorna de Oira, e metemos nos o puente na Rúa do Mercado, vamos á Ribeira de Canedo e pasamos para Nuestra Señora Sainza, e calquera desas obras tivo inicio, igual co ascensor da Vilés de Talamancos, naquel plan de obras que o Partido Popular contratou proxectos e redactou na maior parte dos casos, en algúns casos pudose facer, en outros avanzouse para que se fixera agora. O alcalde é un desleal en eso, porque ademais non xo recoñece, que decir, el non ten a capacidade de facelo, pero tampouco recoñece. O que acaba de decir vostede, o Xardín do Posío, non sería normal que fixeran unha inauguración oficial e que invitaran a toda a corporación, pero di tú que polo menos ten un detalle cos que che fixeron o proxecto. Pois non, porque ten unha capacidade de deslealtade absoluta. A ver, se non é leal cos del que o van denunciando por todos os lados, porque vai deixando tirada toda a xente nas cunetas, problema, que vai deixando xente sin matar nas cunetas. A xente revólvese, non? Pero se non é leal cos del, vai ser leal con un grupo como Partido Popular, pois se ve que non ten esa capacidade.
1: Por último, falábamos de unha moción de censura que non saerá adiante, eso implicará a aprobación dos orzamentos municipais, pero claro, orzamentos municipais que non gozaban tampouco dos informes favorables ou necesarios técnicos. Eso implica que se pode plantexar en algún momento impugnalos. O Partido Popular neste caso, neste punto, sería partidario de impugnalos ou de deixar correr o asunto?
0: Pois mire, igual que estamos a facer agora co tema dos autobuses, desde logo, se o Concello non lle paga os proveedores e non é capaz de quitar adiante as concesións, si os presupostos van a facilitar algo de todo eso para que a cidade este máis limpia, que os servicios funcionen mellor, que o transporte funcione, desde logo vamos a ser prudentes, pero en todo caso casi me atrevo a esperar, non? A esperar a acontecementos.
1: Pepe Araújo, concelleiro do Partido Popular no Concello de Ourense, gracias por visitarnos hoxe nos estudios de Onda Cero e ata unha nova ocasión.
0: Graciñas, Paco.
1: Unha 27 minutos, continuamos Onda Cero, máis de uno.
2: Si vas a comprar un coche eléctrico, no te olvides del cargador. Contacta con

0: 1:29, continuamos en Más de un Ourense, en Onda Cero, escoitando nuevos temas de María Doceo, a nosa fadista de cabeceira, que en esta ocasión canta a Otero Pedrallo. María, vos días.
1: Hola, vos días.
0: ¿Cómo se titula?
1: Emoción.
0: ¿Cómo se titula este tema que estábamos escoitando?
1: Titúlase Iba a procura de día.
0: Bueno, ano oteriano, e ti non quixeche faltar a cita.
1: Claro, me... Xa, mira, o ano pasado me convidaron a participar para cantar no premio que se otorga cada ano nos premios Trasalva. Entón me convidaron a cantar e me dixeron se tiña algunha canción de Otero Pedrallo. Nese momento quedei pois un pouco como mal, dixen, ostras, pois non teño nada, sinceramente. Entón me puxen a traballar maus a obra e preparamos dúas cancións. Ese día, pois, as cantei, non? Entón, despois, dixen, jolín, gustoume tanto, tanto este autor, non? Este poeta, que non ten moita poesía, pero que ten é fermosísima, e ademais ten moita melancolía na poesía que escribe, e iso a min chégame moito ao corazón. A min, cando leo unha poesía que xa ao momento como que me dá así, sabes, co corazón que se me encolle, digo, ui, isto teño que poñerlle música. Entón, bueno, pois este ano preparamos outras dúas cancións, e vamos a seguir preparando máis, porque xa digo, é un autor que merece moitísimo a pena.
0: Imaginabas que atoparías letras musicables de Otero Pedrallo na súa obra?
1: Pois non, a verdade é que non, porque non tiña así coñecemento de que fora un autor que tuvera así poesía que pudera ser cantada. Claro, el ten moita poesía, hai algunhas que son máis largas, que non teñen así moita métrica, non, a hora de poñerlle música. Entón esas son poesías para ler, pero non para musicar. Pero sin embargo hai outras poesías que son unha verdadeira gozada. Aparte, o bonito que ten isto é que, fíxate, o mellor, pois eu por miña parte, outro cantante amigo meu, Manuel de Felisa, por a súa, Emilio Rúa por a súa, todos collimos así a Otero Pedrallo, cada un de nós fixo cousas distintas cas mesmas poesías, que é o bonito que ten a poesía, que cada un a pode interpretar dunha maneira distinta e poñerlle a música que cree que pode ir para ese poema, e os tres acertamos, quero dicir, sabes?
0: Eu non imaginaba que Otero Pedrallo pudera inspirar cancións, porque penso máis na súa prosa que na súa poesía, que o mellor é menos coñecida.
1: Pois sí, é moito menos coñecida. Eu solo tive en coñecemento dun libro de poesía pequeniño que me recomendaron. Ese foi o que merquei a primeira vez. E despois alguén me dixo, no, pois hai un máis grande que pon poesía inédita, algo así, de Otero Pedrallo. Entón xa me puxen a traballar e busquei. E é increíble, porque en toda Galicia solo había un libro, un. E mira que busquei,
0: sí.
1: A través de internet púxime en contacto e non había, non existía. Ao fin, incluso a propia fundación non o tiñan tampouco. Entón, bueno, busquei. Bueno, tamén recomendo dende aquí, xa que a noteriano, pois que, non sei, que fagan máis edicións destes formosos libros, que inda que non son moitos, pero polo menos que todos podamos ter, sabes? Xa que un poeta, escritor, orensán...

0: que, bueno, pois que ten moito que decir. Xa sabes que se fixeron os 50 anos do seu fallecemento, ainda hai pouquiño que fomos a ese acto. Bueno, yo 27 deste mes estarei de novo pois cantando nos premios de Trasalva, aí en Amoeiro, no Pazo de Trasalva, bueno, encantadísima de cantar estas poesías para os orensáns.
1: Pois escoitemos agora un anaco doutro desos temas, e logo nos dís como se titula tamén.
0: Vale.

0: ¿Cómo se titula esta, María?
1: Se Trasalva Verde Luz.
0: Bueno, TES 4, estás traballando en algún tema máis.
1: En algún máis, sí.
0: Darache, aparte, ¿darache para un novo disco?
1: Non. Tanto como eso, non. Aparte, xa sabes que agora os discos, para facer físicamente é imposible. É mellor facer cancións, e cuando tes cancións, pois... pues enviálas, pues como en este caso, pues a vos, tenlas nas plataformas para que a xente as descargue, porque agora mesmo a música física non hai donde a escoitar, con o cual a xente non compra discos. Entón, bueno, pues para non comprar discos, para que vamos a editar discos físicos? Entón, sí, vamos facendo, cando temos, pois, aquelas... De feito, este xa está colgado nas redes, nas plataformas digitais para baixar, como María Oceo canta a Ramón Otero Pedrai, o sea que logo iremos añadindo máis. Pero o que che quería comentar desto, que o bonito desto, é que fíxate como lle queda aí de bonita a guitarra portuguesa facendo aí como un vira. O sea, é unha mestura entre Galicia e Portugal, o que eu levo feito dende hai máis de 30 anos cando comecei a cantar, ¿no? Que este ano, por certo, que comeza, farei o meu, espero celebrarlo con todos os ourensáns, con un bon concerto no Teatro Principal, xa que faco 30 anos de carreira, e aí foi onde comecei eu, e aí me gustaría pues celebrar os 30 anos. Pero dicía eu que queda tan bonita esta música portuguesa do norte mesturada con esa con esas letras tan bonitas que fai el, falando da horta, falando dese Trasalva que é a adoración del, e a verdade é que é unha fermosura.
0: E por certo, a cantos autores lle levas cantado neses 30 anos de trayectoria?
1: Pois eu creo que os galegos todos, os antigos, o sea, e algún moderno, pero os galegos de, non sei, Cabanillas, Blanco Amor, Cruz Enríquez, Rosalía de Castro, agora de memoria, non, pero moitísimos, o sea, tería, eu creo que o que teño xa editado tería para 4 ou 5 discos de 10 ou 12 cancións, ben.
0: E como se presenta o verán para ti?
1: Ben, preséntase ben, mira, bueno, xa che dicen que o 27 deste mes estarei aí nos Premios Trasalva, e logo en xullo no Couto Misto, porque como sabes que fixen o himno tamén do Couto Misto, vanse entregar novos, vanse nomear novos xuíces, e aí estaremos o día 4, o día 11 vou ao Covelo, andarei por Muxía, cantarei no Santuario da Virxen da Barca, o 18, o 24 estarei na Catedral de Mondoñedo, eso todo en xullo. Despois en agosto iremos a Rivadavia ao Castelo, faremos un concerto unha noitiña destas maravillosas, o 16 estarei en Rodeiro, e o 23 vou a Bande, cantaremos dentro da iglesia esa fermosísima que teñen en Bande tan antigua, que é todo un patrimonio, e aí estaremos, e bueno, e despois virá a setembro, pero xa... Con eso xa nos conformamos.
0: Bueno, xa dixeche antes que nada de disco, porque as cousas están cambiando e agora van máis caras descargas nas plataformas digitais, pero cantos discos levas?
1: Levo 17, dos quais físicos, teño 14. 14. 3 os editei así, as plataformas. Co seu título, con todo, ca súa carátula, pero non físico, non? Eu creo que fixe moito traballo. A ver, se me dice...

0: Eu quitaría desses 17, o mellor quitaría 10, non vais pensar.
1: E iso?
0: Pois porque co tempo que os músicos nunca estamos contentos co que facemos, sempre nos arrepentimos, e co tempo pois queremos mellorar. Eu incluso teño cantado cancións que xa cantei hai 30 anos e voltei ao estudio a cantalas de novo, porque me parece que naquel momento pois non o fixen tan ben como quería, ou que a voz non me estaba tan bonita como mellor está agora, sabes? Bueno, cousas así. A ver, son percepcións de miñas que o público non está de acordo, porque notase que os discos que teñen máis descargas ou que gustan máis ou que se venden máis nos concertos en directo, porque eso sí que o seguimos facendo, pois son discos que, por exemplo, eu non compraría se fora eu a mí mesma, sabes? O que che quero dicir. E iso é todo porque bueno, é a evolución propia da persona. Seguramente tamén che pasará a ti, como mellor dices, jo, se tuvera que facer isto,
1: sí,
0: faría de outra maneira, pois.
1: Seguro.
0: Claro, nas cancións igual. De feito, eu nunca fago un concerto da mesma maneira, cantando mellor as mesmas cancións, fago lle xiros dunha maneira de outra, sou incapaz de facer o mesmo porque xa, bueno, por tamén por o meu carácter, pero o meu sino, que son sagitario, son unha tola, entón nunca fago as cousas da mesma forma que va.
1: Bueno, y estos nuevos temas de Otero Pedrayo estarán lógicamente presentes en los conciertos de este verano.
0: Hombre, eso no puede faltar, porque además son tan tan bonitos que no pueden faltar no meu repertorio. Ya digo, como otras moitas más, pero estes poemas últimos además que acabo de hacer, que ainda por arriba son poemas que me entran así muy dentro de mí. Mira, dicen, ojo, qué emoción me deu que comenzara con Iba a procura do día, porque é unha das que máis me gusta a min esa, ya de Portocelos, son as dúas cancións que fixen que máis me gustan de Ramón Otero Pedrayo.
1: Bueno, por último, ese concerto para celebrar os 30 anos, hai data no principal?
0: Pues mira, falamos para o segundo semestre do ano, non? Entón, pues estamos falando, pues posiblemente outubro, novembro, por esas datas eu creo que o faremos por aí. Teño moitísima gana porque eu sei que os ourensáns, que estaban habituados a ter menos escenarios en Ourense, pois cada ano ou cada dous anos nas festas e que agora non me teñen, pois polo menos poder disfrutar de min e deses 30 anos de celebración con un concerto fermoso no teatro principal que tantos aplausos recibín.
1: Por certo que si votamos de menos músicos, autores e autoras ourensáns nas festas de Ourense, pero bueno, é o que hai.
0: Claro.
1: O que hai. María, contanos por último como se titula esta canción coa que despedimos a entrevista.
2: Nun tristeiro ruxir de follateira.
1: Como se titula?
0: Esta titúlase Na cova de Rosalía.
1: Na cova de Rosalía. Pues con esa cova de Rosalía rematamos. Grazas, María, moita sorte e a disfrutar dos concertos e que sexa un éxito estas novas creacións ao redor das letras de Ramón Otero Pedrayo no seu ano. Moitísimas gracias.
0: Paciñas, igualmente, moitos biquiños, gracias por todo sempre, Paco, un bicazo enorme e moitos éxitos tamén para vos e para vos emisora.
1: Bicos tamén. 1:41 con María Doceo, continuamos.

0: pierdas nada. Toda la actualidad del Mundial de lunes a viernes a las 2:30 de la tarde. Radio Estadio Especial Mundial con Aitor Gómez. Onda Cero, tu radio.
1: Noticias de Ourense con Jesús Álvarez.
2: Buenas tardes, comenzamos hoy con actualidad municipal en Ourense.
3: Apersa, concesionario Audi y Volkswagen en la provincia de Ourense, te ofrece la noticia del día.
2: Xunta de voceros esta mañana o Concello de Ourense, convocada polo alcalde Gonzalo Pérez para informar aos grupos da oposición da paralización o trámite de pagamento de certas facturas do que responsabilizaba maioritariamente o interventor. Nun comunicado, o rexedor sinalaba que esas facturas non son fiscalizadas, a pesar de ser contratos regulares, o que impide automáticamente de a tramitación, mentres o Concello dispón de 75 millóns de euros nos bancos. Dende o Goberno Municipal afirman que o seu deber é velar porque quenes prestaron servizos poidan cobrar, e xa deron traslado á Xunta de Galicia para que avalíe as actuacións da intervención. Ademais, se dirixiron aos proveedores afectados para indicarlles que entre as opcións que teñen está de acudir aos xulgados a pedir medidas cautelares amparándose na Lei de Contratos do Sector Público. En paralelo, o alcalde anuncia que valora medidas legais para proteger os intereses municipais das consecuencias económicas desta situación. O PP acusaba o rexedor de culpar a terceiros para tapar o caos económico do concello, marcado din pola improvisación e falta de planificación. Aseguran os populares que a responsabilidade de que o consistorio funcione, de tramitar e pagar correctamente a proveedores, é exclusivamente do Goberno Municipal e do alcalde. Escoitamos a Ana Méndez.
4: O concello ten cartos, iso ninguén o discute. O problema é que non hai capacidade de xestión e por iso non entendemos que agora se pretenda meter a Xunta de Galicia nesta cuestión para desviar a atención e culpabilizar, como sempre, a todos menos a asumir as propias culpas. A responsabilidade de que as facturas se tramiten, de que os proveedores cobren e de que o concello funcione é única, exclusivamente, deste goberno municipal.
2: Dende o BNG instan tamén o alcalde a que deixe de victimizarse e asuma responsabilidades, sinalando que hai incapacidade en xestionar o concello e tamén botando a culpa de desmantelar o Departamento de Intervención. Luis Yara.
5: Pedimos ao alcalde que asuma dunha vez por todas a súa responsabilidade na xestión do concello e que deixe de victimizarse. E o alcalde en particular vulnera continuamente os procedimentos administrativos e de contratación, o que provoca que as facturas teñan que ser corrixidas, reparadas ou directamente anuladas, o que significa máis retraso na tramitación e unha engádega dunha carga extra de traballo para o persoal encargado, para o pouco persoal encargado. Por tanto, que lle pedimos ao alcalde que incremente o persoal do departamento, ao igual que fixo noutros que si son do seu interese, para que se poida axilizar a tramitación, tendo en conta que, como xa dixen antes, pola intervención xeral pasan todos os expedientes do concello. E non é normal que Jácome lle diga aos proveedores que vayan á xustiza, porque o Jácome que ten que facer é defender os intereses do concello.
2: Dende o PSOE aseguran que a oposición tiña razón cando inciden que non era un problema de cartos senón de xestión do propio alcalde, que agora pretende botar balóns fora. A socialista Natalia González aproveitaba para pedir información detallada das facturas impagadas.
6: Imos solicitar toda a información por rexistro, sen moita esperanza de que nos respondan, porque son a excusa e a buscar culpables da súa absoluta incapacidade. Levamos anos asistindo á mesma escena. Cando algo sale ben, o mérito é do alcalde. Cando algo sae mal, a responsabilidade sempre é de outro. Estado, Xunta, oposición, funcionarios, herdanzas, o que toque. E agora volvemos a escoitar explicacións que apuntan fora do propio goberno municipal. Os gobernos están para asumir responsabilidades, non para repartilas. E o alcalde non foi elixido para explicar problemas, foi elixido para resolvelos. Os proveedores do concello non cobran con explicacións ni con xuntas de voceiros. Cobran cando os expedientes están ben feitos.
2: Por certo, en relación co pleno extraordinario que haberá mañá venres, no que van a ser abordados os reparos de intervención ou proceso de adxudicación do Servicio de Transporte Urbán, o vocero do BNG, Luis Seara, dixo que serán coherentes porque o proceso foi unha chapuza e o propio alcalde admite que pode haber impugnacións por haber vulneracións na tramitación.
7: Bueno, pois o Bloque Nacionalista Galego desde logo vai a facer en, o que en coherencia leva facendo desde o principio dos tempos. Aquí estamos nun concello no que sistemáticamente se vulneran os procedementos. De feito, eu creo que non hai un só procedemento que se faga como é debido. E o alcalde xa o outro día, curiosamente no pleno, xa se encargou de pôr a venda antes da ferida e xa adiantaba que probablemente vaya a haber impugnacións. Bueno, cando as cousas se fan ben, un non ten medo a que poda haber impugnacións. A mí o que me dá a sensación é de que ele é consciente de que como se fixe unha auténtica chapuza na concesión do transporte, probablemente haxe impugnacións e xa veremos o que din os xuíces, porque todo eso ao final acaba tendo consecuencias sociais, económicas para as veciñas e veciños.
2: Por certo, a celebración do Rally de Ourense vai obrigar a modificar itinerarios do tráfico, pero tamén do servizo de autobuses urbans, dos percorridos en concreto que pasan polo centro, pola zona do parque. Hoxe o cambio afectará dende as 7:30 da tarde e mañá dende as 6, prolongándose ata o sábado 13. O Concello habilitará paradas provisionais detrás da subdelegación do Goberno en sentido Curros Enríquez e para os que veñen en sentido Xardín do Posío, habilitará unha parada provisional no cruce de Curros Enríquez Cabana, quedará suprimida, por tanto, neses horarios a parada ubicada diante de Abanca no Parque San Lázaro e os buses en dirección Posío baixarán pola Habana e tamén pola Rúa Progreso.
3: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariñamansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approved encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approved. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariñamansa.
1: Noticias de Ourense. Con Xesús Álvarez.
2: Ourense contada dende onte cun novo consulado no horario de México que inauguraba nun acto no Liceo o presidente da Xunta Alfonso Rueda, que sinalaba que se trata dun paso estratégico para reforzar o retorno da diáspora e atracción de inversións.
8: Empieza unha nova etapa e damos un paso máis en esas relaciones institucionales en las que en Galicia creemos tanto, en esa normalidade de non levantar muros, todo lo contrario, relacionarnos, cuanto máis mejor. Tener relaciones cuanto máis fluidas, más fructíferas, más prácticas, con más sentidiño, mucho mejor. Y para eso figuras como la de los cónsules son absolutamente fundamentales. Me encanta además, embajador, que puedas tú ver por ti mismo la importancia que le damos a tu país, a vuestro país, y a tener unas relaciones estables con todos vosotros. La importancia que le damos a que cuidéis a nuestros gallegos, a los más de 16.000 gallegos que viven en México, pero nunca dejan de vivir en Galicia.
2: Rueda, que onte tamén participaba no acto simbólico de entrega de bandeiras azuis á praia fluvial dos franceses no concello de Abeiga, precisamente se convirte na primeira da provincia de Ourense en obter esa bandeira, que en total teñen na comunidade 147 zonas. Destacaba Rueda que estas bandeiras consolidan a Galicia como un referente internacional de calidad, de excelencia e sostenibilidade turística. Precisamente o alcalde de Abeiga, Juan Anta, sinalaba que a distinción se xa espera que se xa tamén consolidación do traballo que le van facendo durante unha década neste municipio rural ourensán, que quere ser referente no turismo interior e que xa comezou a posicionarse co destino Starlight. Precisamente Anta destacaba o gran interese do turismo estranxeiro, que foi o primeiro en facer reservas para observar o famoso eclipse do 12 de agosto.
9: Todos os fines de semana hai xa turistas na Veiga. Por exemplo, sorprende que este fin de semana o 50% da zona de autocaravanas estuvera ocupada por ingleses ou ben que o eclipse as nosas habitacións, moitas das que existen na hostelería, estén ocupadas por alemanes, belgas e holandeses, non? Eso, evidentemente, pois é o resultado dese traballo continuo durante estes últimos 10 anos, que temos a sorte que gestionamos de ter un paraíso natural donde non hai que elixir praia, montaña ou ceo. Aquí temos os tres, temos a sorte de que encima están nunhas condicións idílicas, porque sosténse de maneira especial, co cual entre todos temos que conseguir que unha zona rural como a Veiga, pois eso, como decía no inicio, sexa o gran referente o

0: gran destino do interior de Galicia, como moitas veces eu reivindiquei desde Faianos, non? E creo que agora, con esta bandeira azul, é un paso máis xa para chegar a esa meta.
1: Seguen as reaccións ao informe negativo do ICOMOS para declarar a Ribeira Sacra Patrimonio Mundial da Humanidade pola UNESCO. O alcalde da Peroxa, Manuel Xane, tamén sinalou que quere ser optimista e que, por sorte, a Ribeira Sacra ten xa o seu punto de atracción turística antes de que obteña ese recoñecemento. Xane pensa que o reto ten que ser agora saber aproveitar os recursos existentes para crear un modelo de desenrolo económico que permita aproveitar máis o paso dos visitantes.
2: Saíron moitas candidaturas e con esas condicións tamén saíron para adiante e esperemos que a nosa tamén salga para adiante. E, bueno, a Ribeira Sacra xa, salga ou non salga Patrimonio da Humanidade, creo que xa ten un nombre, xa ten un prestixio, ten moitos visitantes, está aumentando, e si, pero claro, se se consolida como Patrimonio da Humanidade, pois outra cousa diferente. O que pasa é que tamén, despois desde a zona, pois temos que intentar, claro, sacar de proveito a toda esa xente que chega, porque pouco importa ter os paisaxes e ter todo o que temos como Ribeira Sacra, pero se despois non aproveitamos a xente que ven para económicamente pois sacar de algo positivo, porque que viñan visitar e pasear as carreteras e gastar non é o suficiente, que haxa moita xente, si esa xente non deixa se non se crea unha actividade económica que favorezca todo o entorno aproveitando o tirón de Ribeira Sacra.
1: Outro reto é o demográfico. As aulas de primaria en Ourense perderán perto de un milleiro de alumnos en 2030, o que abocaría o peche dun centenar delas. Que a poboación infantil na provincia caeu un 76% en medio século, nin a chegada da poboación inmigrante, quen de corrixir esta tendencia, según datos do Instituto Galego de Estadística. Todo isto nun día no que o conselleiro de Presidencia, Justicia e Deportes, Diego Calvo, estivo en Pereiro de Aguiar visitando o servicio de atención e información á cidadanía a través do teléfono 012, xornada na que o delegado da Xunta, Manuel Pardo, se achegou á Mancomunidade de Concellos do Ribeiro, coincidindo que a posta en marcha do obradoiro de emprego Ribeiro Ecosostible. Tamén esta tarde Pardo estará na inauguración do novo local da Federación Provincial de Asociacións Veciñais de Ourense, Limiar, que está ubicado na rúa Arias Páez, número 2, Baixo. Tras anos de atrancos, a Xunta iniciaba as obras da senda peonil de Reza, en Ourense, ao longo dun tramo de 2,3 kilómetros, na U402, cunha inversión de 1,5 millóns de euros. O delegado da Xunta foi encargado de supervisar eses traballos dunhas obras que espera se executen no prazo dun ano. Pardo destacou tamén que son accións consensuadas ca veciñanza e que se marcan no plan Galicia Calidade.
3: Senda peonil que é froito dunha extensa tramitación e do consenso coa veciñanza que mellorará a mobilidade na contorna de Reza. Destacar que esta nova senda complementa outras actuacións da Xunta de Galicia en aras a mobilidade sostible na cidade, na contorna, como é a senda que vertebra de norte a sur a cidade, desde a Intermodal, pasando por a Pontevella, rematando en Esporense. E tamén mencionar a pasarela que vai a conectar a senda de Valdo Regueiro en Cudeiro, que está tamén en execución.
1: Recordemos que en Verín os populares compareceron, criticaron ao bipartito, dicindo que só destina 350.000 euros a pavimentación das rúas urbanas e núcleos rurais e non os 2 millóns de euros que anunciaran unha comparecencia na que tamén falaron do plan de pago para pagar aos proveedores tamén no Concello de Verín. Neste caso, os edís populares fixeron referencia a esta nova que coñecemos nas últimas horas, que terá que afrontar o propio consistorio para sanear as obrigas con eses proveedores. Pero din que a realidade é que ese plan de pago é que o Goberno Central é quen obriga ao Concello a pagar aos 250 suministradores que ainda teñen pendente ese cobro. Acusan ao bipartito de levaranos afogando aos proveedores con impagos e ignorando reiteradamente as débedas acumuladas. No ámbito laboral, recordemos, jornada hoxe de movilización en Ourense, neste caso da CIGA, baixo o lema enfermar non é delito, despedida de readmisión. A CIGA protagonizaba unha concentración diante da empresa Indea para reclamar a readmisión dunha traballadora que, segundo a central sindical, foi despedida injustamente tras sufrir unha enfermidade profesional recoñecida polo INS que a levou a estar de baixa e

0: Brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy buena tarde, ¿cómo están? Audiencia Provincial da Coruña condena a 3 anos e medio de cárcere o dono da Administración de Loterías por quedarse coa primitiva premiada con 4.700.000 euros. O tribunal considerou autor dun delito de estafa agravada coa concurrencia de atenuante de dilación indebidas e inhabilitado para o exercicio de calquera profesión relacionada coa actividade a sala. Ademais, absolve o delegado provincial de Loterías e irmáns do acusado do delito de encubrimento e branqueo de capitais. Ramón Castro.
2: En concepto de responsabilidade civil, o condenado deberá abonar conxunta e solidariamente coa Sociedade Estatal de Loterías e Apostas do Estado a suma de 4.722.337,75 euros sen intereses, a consignarse a contía indemnizadora do premio. A audiencia especifica que outorgada a titularidade do boleto non pode entregarlo para a súa cobranza a viúva e filla do dono, pois debe ir á masa hereditaria do seu propietario, polo que se procederá en virtude das súas disposicións testamentarias. O tribunal salienta na sentenza que o loteiro actuou con ánimo de lucro, creando unha falsa certeza na víctima sobre a inexistencia do premio, o que lle permitiu quedarse co boleto e o seu correspondente premio.
1: Seguimos na Coruña. Tras 9 xornadas de xuízo, a fiscal cambia as súas cualificacións e eleva a petición de condena para o autor confeso e para o considerado como colaborador necesario a 20 anos de cárcere por asesinato. Estamos falando do xuízo do mozo Joel Quiste. Inicialmente pedía 14 anos para o primeiro por homicidio e o sobremento para os outros 2 acusados. Pilar Ozores.
3: Esta mañá declararon os 3 acusados. Houbo un cruce de acusacións entre 2 deles. O autor confeso das coiteladas asegura que pediu a navalla o considerado colaborador necesario do crime. Explica que se achegou a Joel para defenderlo dunha liorta, pero que a vítima lle deu unha puñada. Por iso pediu a navalla para amedrentalo.
4: Me vino a pegar, me puse nervioso e foi cando le clavé, la verdad.
5: ¿No se acuerda de dónde le dio la puñalada?
4: No, yo sé que le di aquí y en el corazón.
3: O considerado colaborador necesario sostén que a navalla non era súa e que, ao contrario, non lla quería dar ao seu amigo para evitar o que finalmente sucedeu. O escoitar esta declaración, o autor confeso revelouse en pleno xuízo.
5: ¿Quién de los dos llevaba la navaja?
6: Yo no, y Aaron tampoco.
5: ¿Entonces había un tercero desconocido?
6: No, la llevaba él.
3: O terceiro acusado asegura que apenas coñecía os outros 2 e que non se achegou a eles nin lembra os feitos. Iso sí, os 3 coinciden en que aquela noite consumiran haxís, cocaína e moito alcohol. Mañá está previsto o alegato final e o luns entregarase o obxecto do veredicto ao xurado popular.
1: Fronte común Galicia, Asturias e Castela e León para o levantamento das peaxes da P9 e a AP66 asinaban empresarios e institucións das 3 comunidades a declaración de Compostela, unha alianza que pide a Unión Europea que resolve se cumpra o ditamen contra o goberno do Estado polas prórrogas ilegais das concesións. Galicia, Asturias e Castela e León piden unha reunión co vicepresidente da Comisión Europea. Escoitamos a conselleira de Infraestructuras, Martínez Allegue, e o presidente da patronal galega, Juan Manuel Vieites.
7: Por ello, vamos a pedir unha reunión con el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, el señor Jornet. Queremos mostrarle de primera mano nuestra preocupación ante la situación de estas infraestructuras, de la AP9 y de la AP66, y que supone una discriminación territorial que consideramos, por supuesto, inaceptable.
8: La gratuidad progresiva de los peajes, la modernización del corredor en decisiones estratégicas para garantizar fundamentalmente 3 cuestiones esenciales. Por una parte, lo que es la cohesión, por otra parte, lo que es el crecimiento y por otra parte, lo que es la competitividad.
1: Pois é o compás de edición do 11 de xuño de La Brújula que fala de Galicia para Galicia. Baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
9: Non podo máis, é un dolor insufrible.
10: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
11: Centro Gallego de Estudos, infórmate. Última hora.

0: Cando en Madrid, isto é verdade, ouvir a Vila García de Arousa. Tal vez o inicio explicábanos estes días aquí en Onda Cero o concelleiro de Xuventude de Vila García, que Álvaro Carou, que tal vez o inicio era moi difícil, non, convencelos de non vayas á Feira do Libro estes días, vente a Vila García, pero agora, seis anos despois, é un evento tan diferente, non é unha feira ao uso, que non só conquistou o público, senón tamén as e os autores que por aquí pasan, non, que xa falan diso que organizan en Vila García, cando en Madrid están tamén coa súa Feira do Libro. Explícao moi ben el Álvaro Carou.
1: Non é fácil facer un evento destas características e desta calidade nestas mesmas datas en que todo o mundo parece que se centra en Madrid, na Feira do Libro de Madrid, pero aquí está Vila García, pequeniña, pero con un evento moi grande. E con moito traballo detrás durante todo o ano para poder chegar sempre a un evento desta calidade, pois tuvemos o recoñecemento por segundo ano consecutivo entre as cinco propostas de máis calidade por parte do Ministerio. Somos Vila García, somos un recuncho pequeniño de Galicia que está a dar moito que falar en todo o territorio nacional e que eso fai que os escritores, hoxe en día xa se xa, un pouquiño máis fácil convencelos de vir, porque en moitos casos son eles os que se interesan por estar aquí.
0: Fai alusión ao Ministerio, de Cultura.
2: Entre as cinco propostas...
0: Sí. Do Ministerio de Cultura facía referencia, hai 65 propostas deste tipo, eventos relacionados co libro que se presentan a subvencións públicas do Ministerio de Cultura e por segundo ano consecutivo está entre as cinco. Vila García, Cidade de Libro, mellor puntuadas, mellor valoradas e, polo tanto, que reciben unha maior porcentaxe de subvención. A verdade é que esta cidade invadida de libros coidan moito a posta en escena e teñen actividades durante todo o día, polas mañás máis pensadas para o público infantil e polas tardes pois xa para o público en xeral. Teñen o recuncho dos contos, onde a actividade non para, sempre hai espectáculos, obradoiros, actividades de balde para o público infantil, sempre co libro no centro. Despois está a parte máis convencional de zona de feria, non, que todos podemos coñecer coas casetas das librerías, de editoriais, onde, por suposto, podemos mercar os libros dos autores que por ali van estar conversando ou asinando libros. E despois, o peche do día, sempre o que les chaman as conversas ao solpor, que no escenario principal do Parque Miguel Hernández, que é un pulmón verde de Vila García, onde autores e autoras pois falan de libros, do oficio de escribir, da vida, non? Finalmente, ali van a estar, por exemplo, hoxe César Pérez Gellida, que é un dos grandes nomes a nivel nacional da novela negra, vai estar a Arancha Portavales, vai estar Lola Fernández Pazos, que é unha escritora marinense, porque iso tamén o fan, sen complexo ningún. Xuntan a grandes nomes superventas de todo o estado con autores moito máis locais. Tamén,
2: en riba dese escenario tamén te vimos a ti.
0: Sí, alguna vez teño sorte que me convidan a conversar con eles. Tamén nos próximos días van a estar aquí Elena Resano, Luz Gabás, Arturo Lezcano, bueno, moitos nomes, Marta Robles, María Solar, moitos nomes de autores e autoras que poden consultar os ointes a programación íntegra e organizarse, porque ata o domingo isto non para, poden ir a Vila García, poden ir á praia e de paso a ler e a escoitar conversas alrededor de libros.
1: Un espacio fantástico, un verde no centro de Vila García, ao mesmo xeito ao lado do mar, préstase moito para facer este tipo de actividade ao lado do auditorio, un ano máis, sempre ao redor das librerías locais e tamén distintas editoriais, máis pequeniñas e máis grandes, tamén que ou colectivos asociativos que forman parte da nosa localidade e que teñen pois o seu merecido protagonismo durante estos días. Tenemos a César Pérez Gellida, tenemos a Luz Gabás, tenemos talento local como Iago Gómez, como Alba Tomé. Hai de todos os estilos, para todas as idades, para todos os gustos. E invitamos a que toda a poboación veña non só de Galicia, sino, como sabemos, que moita xente tamén nesta época se colle o tren de Madrid a Tres Ouriñas, claro. E acaba resultando visitando un evento que lles acaba gustando moito máis a xente da capital que a súa propia feira.
0: Bueno, pois iso é Vila García, Cidade de Libro, que está en marcha, que continúa ata o domingo, moita programación, aínda é xoves, queda venres, queda sábado, queda domingo, e con bo tempo, que iso ademais permite, bueno, pois que nos acheguemos máis a actividades que son programadas ao aire libre. libre, non? Isto tamén é unha reivindicación dos espazos públicos para ser ocupados a través da, da cultura e da literatura. Recomendo moito, Vila García, Cidade do Libro.
2: Moito que aproveitar. Tes un minutinho, porque hai novidades tamén en Porta América.
0: Sí, é que isto é algo moi bonito e seguro que é unha forma de ir abrindo camiño e que máis festivais se sumen. O Porta América, que vai ser un dos festivais deste verán, como todos os anos, entre o 9 e o 11 de xullo, anuncia que

0: varios dos concertos principais deste ano van contar con intérpretes de lingua de signos, que é algo que, bueno, vemos ás veces, pero que é moi decisión do propio artista, non? Rosalén, por exemplo, é unha abandeirada nesta cuestión, pero tanto como que un festival faga esa aposta é bastante pioneiro. Unha das principais novidades desta edición que vai permitir as persoas xordas, signantes, seguir en directo pois algunhas das actuacións máis destacadas do cartel, por exemplo, o concerto de Rigoberta Bandini, ou de Fillas de Cassandra, ou de Hombres G, ou de M Clan, ou de Dani Martín, ou de Xoel López, son os artistas que van contar con este servizo, que ademais está impulsado coa colaboración da UNED Pontevedra, non? Dunha universidade pública. Así que eu penso que é ben bonito e que poden ir tomando nota outros festivais, non? Para que sexan cada vez máis universais.
1: Ben feito. E onde apañamos o seu fío sonoro, Luis Llera?
2: Pois atopamos a un galego que pasou un día, pero un día enteiro, con Paul McCartney. Santiago Casares, un médico coruñés que durante anos traballou no CHUAC, no Hospital da Coruña. No ano 1979, era verán, tiña vacacións, bueno, aproveitou para poñer rumbo o condado inglés de Sussex, onde o músico tiña a súa casa. E non só deu coa residencia, senón que ademais botoulle ánimo de algo máis, presentouse ante él. A resposta foi moi positiva, xa que McCartney o invitou a pasar a casa e a tomar un café. E acabaron tomando 3 e 4 cafés e pasando horas ali cun dos Beatles, compartindo unha moi acolledora visita sorpresa da que hai fotos que ilustran ese día. E esta é unha das cancións que forman parte do último disco que vende editar Paul McCartney. Canciones además muy centradas en las lembranzas de cuando era neno.